0: der Tat und ist der Täber Twitter. Lübsit Made in der Sida, Lübsit Made. So Pade Pima Sida, so Pade. Hüchse Lübsis Muster Pima, Hüchse Lübsis. Es ist ein Auda Pekme, das ist ein Auda. Träne Walge Tabala, sie Träne Walge. Selles Tektud und Telaxid, Selles Tektud. Olmasele, die Tunasta, Olmasele. Selles Walmi, Ilma Tuna, Selles Walmi.
1: Oi sinna laula laiska, oi sinna laula laiska, kaupia laiska lähtä, ei laula laiska rikka. Eivä siis visuuri, oi mun eivä siis visuuri, eivä visuuri, eivä luukke, eivä visuuri. Kussi sossa soivu teini, kussi sossa, mele laasa vetsu teini, mele laasa. Oi sinna laula.

Kunis kuture ne meda kunis. Tule kuja kuza mista tule kuja mista.

apocalypse, oh no, paparos de pime, pima, raros, kesu kubi, halle, keskis, kesu kubi, kespani, pahalle, kespani, pahalle,